wa huwa alladhi nazzala bi sa'a Allah shine ke saukar da girgije min badi ma kana du bayan da sun daida damani a rike ruwa har an daida damani sai ya saukar kun gane ko ne su min musuli wato bayan sun daida damani ga sauka ya saukar wan shura matu shi wa tsarahama shi matara huruwan sama sa wal khairat ayyuka alheri allati tansha'u min wanda ke suna faruwa da gare shi wa huwa alwaliyyu lil mu'minin Allah shine masoyi ga mu'minai alhamid wanda yake gode ma inda mu'minin wa min ayati